Travný rok na Bridget Calls Me Baby. Rád vychaní dnes za jednu se Suat Masi. Marana zavala ty Nariwen Sout i transkompozicí ty isplnění na Goni i Balafon od Nebasou i Benego Diakite. To veče mega čas dočuvano od London. И не забравяйте да бъдете великолепни един към друг. Последното парче днес е на Суат Маси, великолепното Суд.